da una ye munu na mi nyankupo minim wu samo jato anu efri hifa ko da ni mami ye mu efri ni papa nchan en na ekoto ho ti mo jano se si blood is thicker than water.

me ma no so yesa o sia oba foforo pa fe no be hunsa na yiri sisi achea oba o na uma mu na fe no hunsa nya ade wo mpam akosi agency na mom de ice block ne tontom amwa o hwe anti afia wo so yiri anya ade wo mpam na uma na attitude onya o hwe kran no amuna minim we wa hu ma fa we akofa we enyo hia na yare